0: Alan Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Капріз. Številка 1 на Бали.
2: Številка 1 на Бали.
3: Обала є закон.